0: Tao chỉ gà mi, u pin mi gà mi, y khai lúc tu gà mi, ai ya, bác nếp dư vã nà lạc bông, u ngân nà dư vã lia vã nà dư vã tà lì gà dâng mạn, khu chi nhà tà gà dâng mạ, y nhu y nhu y nhu y nhu vã mi nhì mạ kô vã lê u kô vã khám mạ tà bì bì a gà y chạp bà dư dạc gà, u kô vã gà tà y gà, mi khu tu nà tà y gà, mi khu tu vã lạ gà chi a gà dư vã tà y gà, lì lì lì gà nà ngà chú gà, lì lì lì ngà gà chú chạp bà dư vã,
1: Gracias.